Maayong adlaw kan yung tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. O gingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Dennis. Sa di pa na ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, paubaya

0: Unsa man gyud? Gusto gyud ka man trabaho?
1: O auntie, aron sa makatabang ko nila yung mama o papa kay lisod mo kay medido sa ato, uy.
0: Maosad lagi. Dili makakamamili og trabaho.
1: Dili ti, uy. Bisag unsa lang trabaho agud?
0: Namo ko'y kaila sa factory sa biskwit. Ako kang pasudlon dito, ha?
1: Ah, sige, auntie.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aromawagtang ang mga toxin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aromulikon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Metro Gaspar, tagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamog sa gitinguha ni mong panimaus.
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
3: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo lang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: sakit ng akong buot, Father Joseph. Nga nagtanaw na mati sa gisulti ni Chelsea. Nga mong anak ni Melanie. Igulusag ikumot ang akong kasing-kasing sa kasakit. Nga akong gibati sa kong labati kay kanya.
1: Kana kay matuod ka nga mahan, James, nga naglantaw sa kaayuhan sa imong anak.
0: Father,
1: sa imong gisay-say karon kanako, nakaingon ko nga husto ka. Kung ang inahanglan ang mga anak kanaana sa hustong pangidaron sa pag-amuma sa mga kinikanan, unsa nagkaha sa makang Chelsea nga may linghod pa nga panghuna-una. Apan, subo nga palandungon nga naingon ang ining inyong sitwasyon ni Melanie. I'm sorry nga, musulti ko ni Muni ini, ha? Nga sa mga kinikanan, ang iyang kaakuhan maugyod ang paghatag o prioridad alang sa kaayuhan o umaabot sa mga anak. Dili ang personal o ang kaugalingon nga pangandoy. Sama nining inyong sitwasyon ni Melanie. Sa estado sa inyong panginabuhi, dili na utar kinahanglan nga mo abroad pa siya, kay may kapasidad ka man nga makabuhi nila o mahatag mo man ang batakan nilang paginahanglan. But, sad to say, ingunili ang inyong sitwasyon. Kay ang anak o mga anak na kinahanglan gyud dili lang sa pag-amuma sa kinikanan, pero ang ilang presensya. Dako na kaayo o ikatabang sa paghulma sa ilang kaugmaon. Kaya sa pagkatinuod lang, James, bisan tabunan pa ang mga anak sa mahalun ng mga butang na mapalit sa kwarta o tuniladang bulawan, ang mga panahon nga wa sa kiliran sa anak ang mga kinikanan, ilabinar sa mga higayon nga kini gikinihanglan. Dili kayo'd kini kahulipan.
0: Father Joseph,
1: sa mga panahon nga gikinahanglan ang pag-amuma o proteksyon gikan sa kinikanan, ug mao kanay wa makita o nataligamaan ni Melanie.
0: Isabtan ko ikaw, Father.
1: But still, may paglaom pa. O kanaanara usab kaniya mismo isip inahan nga angayan nga mo recover. Although, dili man tuod totally nga ma-fix ang tanan, but at least unta may kinikanan nga muhimo sa angay nga makahatag man lang sa anak ug bisan gamay na lang nga kahupayan.

sa initial nga report nga nakuha sa DYHP pinagi sa tumaka kaubanan nga to akaron sa area, nag-isablisar lang tao gato ang mas tinaw pagid nga linya sa atong komunikasyon para mas makahatag tao ga dugang pang detalye o dugang pang paghulagway dito sa nahitabuan mga kasama sa Sitio Riverside sa Barangay Pulang Bato sa Dakbayan sa Sugbo, si Cebu City Mayor Nestor Archival kaganina na sigpatan sa news team nga naka personal sad no nga ni saksi sa search and rescue operation.

0: Naida Moni ang una, labing pinakauna nga na na recover sa mga otoridad ka sa mga Aida. Sinisi si Ian Kylie Caballero pag umangkon ra ni Julie Pearl and Damon ka sa mga Aida. Ug apo ni Judith Bunghanoy so Silvi kini duha ka mga lalaki nga nagpangita og 5 anyos managigagaw ka sa mga Aida. Unya nilang upat sila ang mga igagaw nga 5 anyos nga batang lalaki ang kumpirmadong nakalas in town human sa maong panghitabo ka sa mga Aida. Ka sa mga Aida sa ato ang kamila karon makita ni mauni ang mga balay ka sa mga Aida. Kaganina atong nakahinabi si Sir Nanti Bunghanoy bana ni Ma'am Judith Bunghanoy usa sa mga biktima. Uno mga unang ni kabalay ka sa mga Aida unya compound dela ni din ilaharang mga kaliwat ka sa mga Aida unya sa luyong bahin pening bungtod niya maoni ka sa mga Aida din hinatipak to aning nakita maka kuan sa area
1: pila ka dupa ka sa mga remart no ang distansya gikan aning bungtod paingon sa mga kabalayan labi na kato mga natabunan
0: sa mga Aida kung atong ihulag way muna bitaw katas-on yun sa ato ang building sa atong istasyonan ang kanito mo'y aning kawayan na malangi o buli ka sa mga Aida kanya kaganina o hangtod gali ron nag anam-anam pagpangatipak ang mga bunbun o mga bato ka sa mga Aida inganagin kahapugun sa building sa ato ang stasyonan. Kung ato ang basihan ka sa mga Aida, ang pinakatumoy nga ginahimutangan, ining maong kawayan ka sa mga Aida. Gani ka ganina, ibatlong ang mga tao nga niya ang mga residente, ibatlong sa mga otoridad, nga magpalayo ka sa mga Aida. So, lagi kay risk pa kay nagpangatipak ka sa mga Aida, mga bunbun o mga...
1: Pero layo raman kayo ni ka sa mga remart, no? Ang kanyang mga balay, layo ra kayo nila ang bungtod. O sa man, dako pa ba ang distansya gikan sa, o gintang, gikan aning bungtod o sa mga kabalayan, maabot ka o pila ka meters man. Makabot ra ba? Malabay ra bagbato? Kaya mo nagtanaw na ko, duol-duol raman.
0: Siguro ka sa mga idatong banabana o naa sa mga 10 to 20 meters kaya ang mga balay.
1: Duol lang yung kaayo.
0: Duol lang yung kaayo sa mga ida. Doon yung manani nga kaning mga balay. Yung mga balaya, naa sa luyo ang duha ka balay ka sa mga Aida nga dito gyud nag stay ang maong mga pamilya ka sa mga Aida kay matud pa ni Sir Nanti duha ka balay kundi duha ka balay balay nila ni Ma'am Judith balay nila ni Julie Pearl and Damon kay nagtapok ra man lagi sila ka sa mga Aida
1: oho pero ang kani mga biktima naa sa lain-lain nga balay atol sa insidente or usa lang ka balay ang ilang nahimutangan sa dihang nahitabo ang landslide
0: matud pa ka sa mga Aida usa po ni sa tuang susihon nga nag-usa ni sila sa ilahang usa ka balay ka sa mga Aida, balay ni Ma'am Judith kay matud pa na niud to sila o paniud nangaon pa niud to ka sa mga Aida o ato ang ning susihon po kung tinuod ba nga atong mga panghitabuan na kaon sila paniud to ato mga Aida kay pagbuno ka ginil sa uwan no ating paniud to po to ka sa mga Aida to kanon ning mga oras na sa mga Aida nagatang pa pwede ng mga kabanay sa mga bitima kay ni mga oras sa awa pa naugkat ang lakawas ni Ma'am Judith Bunghanoy ang 60 anyos nga lola kasamang Rajaman Aida. Oo niya din ni higpit na po na ato ang mga otoridad sa mga Aida. Nagtinabangay ang mga sakop sa kabumiruan sa Dakbayan sa Subo, mga rescuer, mga barangay official sa pulang bato ka sa mga Aida. O niya mga kabanay kaganina ka sa mga Aida ni Dangoy Ngoy in town sa kaguol ang mga kabanay ka sa mga Aida. Ang ilang nakita nga si Kaden Avery Andamon, ang 5 anyos nga batang lalaki ni na-recover na lang nga wa na yung tao'y kinabuhin ka sa
1: mga Raymart, along the road raman di ay ni sila, siya, no, ang kaning bungtod ko na ay mga sakyanan nga muagi, maagi, passable ra sa mga sakyanan, unya, mauning dool aning maunga bungtod ang mga kabalayan. So, ang mga kabalayan karon nga labi na gihulagway nga doon na gihapoy paglihok sa maong yuta, posible nga mahitabo pa, no, posible nga mo alam-anam pa na siya oga pagka-landslide, kumusta man ang mga nagpuyo din ha? Asa naman karong ipahimutang?
0: Atol pa lang kaganina, siguro mga 5 minutes human mini abot din sa maong area, din sa lugar ka sa mga Aida. Ipadlong sa mga otoridad ang mga residente, ang mga nagpuyo ning mga balay din dapit sa area ka sa mga Aida. Tuwanin sila, isusi po ni ka sa mga Rajaman Jane Galliardo kay ikataho nga tuwa sila ipa-evacuate sa barangay gymnasium sa Pulang Bato sa mga Aida. Tuwag isusi ni ka sa mga Jane Galliardo karon.
1: Okay.
0: Tukad pa kaganina ka sa mga Aida, higpit kayo, gipa-evacuate yun, gipa-pagawas ang mga residente ka sa mga Aida kay rescue yun kagani na

0: oras sa 5:50 sa kapunon. Mga bugas nga nabaho o nadaot, gilubong sa MDR RMO dito sa lungsod sa Bantayan. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Daling gilubong o gihimong abono sa mamaguuma ang 178 kasako sa tag 50 kakilong bugas human kini na nga dunot o gideklarang dili na luwas nga kanon sa tao. Gipahigayon sa kagamhanan sa lungsod sa Bantayan ang paghipo sa maumada daotang bugas ni adtong Oktubre 8 ubos kini sa pag-assist sa Commission on Audit Kunkoa. Matod ni Marlon Pacanya, ang Pangulo sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun MDRMO, nadiskubrihan ang mga sinakong bugas ni adtong Hulyo sa miaging tuig dungan sa pagsugod sa paglingkod ni Mayor Alex Layese sa munisipyo. Ang maong bugas napalit pa ni adtong tuig 2024 gamit ang pundo sa DRMO, apan wala pa'y klarong impormasyon kung pila ang kinatibok ang kantidad ni ini o kung para sa asa kini gamiton. Tungod kay naputos na sa agup-up o gipuy-an sa mga insekto ang bugas sa dihang napalgan, dali nga nakigalayon ang MDRMO sa Municipal Health Office kun MHO o Municipal Agriculture Office kun MAO kani aron nga masusi usab ang kahimtang sa bugas. Aron nga makasiguro, nagpadala sila og mga sample ngadto sa National Food Authority kun NFA alang sa sensory examination. Base sa resulta sa NFA, ang bugas aduna nay powdery appearance, adunay agup-up, nadunot na lugas, nagtibugol, nabulit sa abog, adunay mga insekto ug baho na usab hinungdan nga gideklara kini nila nga dili na gidluwas nga ipakaon sa tao. Gisuwayan unta og rekomendar nga ipakaon lang kini sa mga hayop apan nibabag ang mao tungod kay posible gihapon kining makahilo ug makadaot sa mga kahayupan sa umahan. Apan ni adtong Agosto 12, formal nga gipaybaw sa munisipyo ang COA bahin sa resulta sa NFA aron nga mangayo og pagtugot sa dinalian nga pagdispose niini. Gipasabot ni Pacanya nga gikinahanglan ang dinalian nga paghipos aron nga dili sab kini makadaot sa ilang bag-ong stockpile sa bugas nga gitagana alang sa lungsod. Imbis nga usikan ang mga nadunot nga bugas ipalubong kini sa vermicomposting aron nga mahimong natural nga abono nga mapuslan gihapon sa mga mag-uuma. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyo Man, RV Velocity WHP, Tata, RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw. Pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: So, karo kaninawon ang sitwasyon sa panahon. Dapat tayo ma-expect nga mga uwan-uwan karon o pahimang no sa pag-asa. Labi na sa pagbunok sa uwan. Labi na in town, good. Nga doon ay nakita mo nga landslide karong hapon nga ni Kalas, good. O tulok ang mga kinabuhi, mga kasama.

0: kabaran na to nga mga bata.
1: Ang butang nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: butang nga asoy ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaisunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadaakan ato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nganwa Rose. Ang gikahadlo ka na ako, maayo Priscilla, nga mahitapos sa una, kay kun mabungkag ang akong pamilya. Dili na ko ma-imagine na magbuwag ang akong inahanog amahan. Pero maoy na hitapo. Usa ka butang nga dili na ko kontrolado ug mapugnan. Ug nahibagi ko nga makaipito ni nako karon. Ilabi na kay ni ako sa lain nasod.

0: Sige anak, duty na. Bye, Ma!
1: Bye, Ma!
0: Ay, blessed good kaayo ko nga nakabaton kong mga anak na tarong ug buutan. Sila maoy akong matuod na bahandi ning kalibutan.